جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

کر سات سکھ من آئے وسیا جن اچھا سب پجائیا سدا قربان کیتا گرو مٹو جس دیا اے وڈیائیاں

نیند سر نہیں سی لگایا تو دیکھا ہوگا یہ نیند سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جائے تو آپ دے سامنے دس رہے ہیں یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

تیرا پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پے۔ بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے سے آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا۔ جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کر اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی، نہ بود ہیچ نشانے سے آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود، میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادھوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی۔ ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا، کہہ سکدا بھی میرا اینے سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے انہوں تو ترتی اکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے، ادھوں کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادھوں کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں تھا منہ دیدار کرنے واسطے، ادھوں کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی۔ بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش، مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو، کی منگ دے ہوں، وہ بھی منگ دیکھ لی، جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے تا اپنے اندروں دیکھو، سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے، بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچ دیں وہ ٹائم نکل جائے، کی منگی گئے، جی پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو، ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں، اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہن نا وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی، کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے، بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے ہیں۔ بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ، جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے، کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میہاد، اسپو شترو فیلو تلا میہاد، ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے، ہر کس بجہاں ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے، میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما، ہر انسان دی خواہش اے ہوئی، ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا، اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا، یہو چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے، اسپو شترو فیلو تلا میکا، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا، نند لال صاحب تسی کی منگدے، ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میکا، میں تھوڑا تو واہگرو دے نام دی دات منگتا ہے، نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے، نام سمرن والے دیاں تا سب داتا مگر وہ پچیاں، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے، ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے مانگ

ساری پونا پار الوک ہیں اشوک ہیں اکرم ہیں اپرم ہیں واہ گرو الوک ہیں اشوک ہیں